l'enquêvin. Mi prenen la main, mi bestias, mi feignas de molias, prenen la main.